Na Kosoveca mjesec na dlanu, slušamo ga u 9 sati i 1 minutu. Pjesma po pjesma stigli smo i do onog dijela kada vam donosimo ponudu, odnosno dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pa ukoliko tražite posao, pažljivo oslušajte. Geoline DOO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu traži dva geodetska tehničarke s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera i inženjerku geodezije s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 034 621 126, broj mobitela 091 139 7836, ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja, dakle požurite još danas. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@rriva.com.hr do 31. srpnja. Tara gradnja DOO za građenje i upravljanje nekretninama traži jednog tesara, tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail tara.gradnja@agronom.hr do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na adresu Matije Gubca 10 Požega do 1. kolovoza. Zatim Dječji vrtić Velika traži jednog stručnog suradnika, pedagoga, stručnu suradnicu, pedagoginju na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, te jednog pomoćnog djelatnika, djelatnicu za njegu, skrbi, pratnju na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G 34330 Velika do 4. kolovoza. Hrvatski crveni križ, društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije, traži jednog ravnatelja, ravnateljicu društva Crvenog križa županije s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno, s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do 4. kolovoza. Isto tako Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Požega, traži jednog ravnatelja, ravnateljicu gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 34000 Požega do 4. kolovoza. I za kraj, ljekarna Škoko traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na broj 091 250 8339 ili na mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 26. kolovoza. Idemo odmah glazbeno nastaviti u našem programu dalje. Dido, Thank You, Dino Dvornik, Hipnotiziran, Switch Disco, to je ono u čemu ćemo uživati, a nakon ova 3 glazbena broja ponovno smo zajedno.

switch disco. Malo smo ubrzali ritam. A kako smo ubrzali ritam, tako naravno onda je i temperatura veća, gotovo smo na 27 stupnjeva. Idealno za lijepo vrijeme su ljetne večeri na otvorenome. A upravo to ćemo imati uskoro u gradu Požegi, pa ćemo ugostiti i goste u 9.30 i doznati nešto malo više o ljetnim večerima na otvorenome u organizaciji Društva Naša djeca, Savjeta mladih grada Požege i Turističke zajednice grada Požege. No, prije nego što nam gosti sjednu u studio, još malo dobre svirke uz recimo Ninu Badrić i Vratine.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje, izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriju 340 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 €. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: 9:30, želimo vam još uvijek dobro jutro, osobito vama koji ste se tek sada probudili, možda dobar dan onima koji su uz nas od ranih jutarnjih sati. Ljubitelji filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuje dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege i grad Požega u suradnji sa društvom Naša djeca grada Požege i savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Zorljevu. S nama su danas Kristina Barić, tajnica društva Naša djeca grada Požege, zatim dječja gradonačelnica Antea Akalović i Lovro Barić-Pilić, zamjenik predsjednika savjeta mladih grada Požege. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vašim slušateljima.
0: Evo Kristina, društvo Naša djeca i ove godine uključeno u organizaciju filmskih večeri na otvorenom. Pitat ću vas zašto opet kino i koliko su vam ovakvi sadržaji važni, koliko znače evo i za djecu i za obitelj, pa onda u ostalom i za građane.
1: Pa evo, dobili smo jako dobre povratne informacije nakon prvog kina pod zvijezdama u 6. mjesecu. Bilo je iznimno dobro posjećeno, bilo je predivno vidjeti toliko obitelji na okupu, druženju. Evo, mi smo bili vrlo entuzijastični nakon toga, pa smo poželjeli organizirati ponovno.
0: Mm-hmm. To prvi put je bilo na Trgu Terezije, je li tako?
1: To je bilo prošle godine, naši neki pokušaji kao društva, pošto smo ovi isključivo volontersko društvo i uvijek nam je problem financiranje takvih projekata, tako da smo ove godine evo, uz naše partnere uspjeli nešto ozbiljnije evo, postići.
0: A vjerujem da će biti puno ljepše, baš ono, travica, dekica, film, kokice. I...
1: Evo, tamo su suze Svetog Lovre tu noć, odlično. Pa evo, možda se bude nešto i vidjelo.
0: Dobro, samo da ti unaprijed čestitamo ime, da ne zaboravim. Antea, projekcije će biti kada i gdje?
2: Projekcije će biti na livadi u Zorljavu u nedjelju 9. kolovoza u 21 sat. Gledamo animirani film The Amazing Maurice, a u ponedjeljak 10. kolovoza također u 21 sat prikazamo Disney Pixarov film Onward.
0: Ok. Kristina, vi ste na početku rekli da ste vi isključivo volontersko društvo, govorimo o društvu Naša djeca Požega, i sve što radite, radite zapravo prema ljubavi djeci, prema djeci i prema svom gradu.
1: Tako, evo, ima nas 20-ak volonterki, evo, uključujemo se koliko možemo od svojih obaveza, isključivo volonterske, evo, bez ikakve naknade, s ciljem nekako da svoj djeci našega grada pružimo jednake mogućnosti da sudjeluju u našim aktivnostima i našim radionicama.
0: Rekli ste volonterki, ali zaboravili ste
1: imamo jednog volontera, tako
0: da,
1: je.
0: Da. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez nekakvih partnera i sponzora.
1: Tako je, ne bi mogli organizirati bez podrške naših partnera, evo, kojim ovim putem želimo i zahvaliti. To je turistička zajednica grada Požege koja financira jednu projekciju filma, zatim savjet mladih grada Požege koji financira drugu projekciju, a Lovro će nam nešto reći više kasnije o tome. Veliku pomoć pružilo je i naše dječje gradsko vijeće na čelu s našom Anteom. Oni su snimali video najave za kino. Želimo zahvaliti gradu Požega koji podupire naše aktivnosti tijekom cijele godine, pa tako i ovu, i pizzeriji Mama Mia koja je također naš sponzor za ovu projekciju.
0: Antea, evo, važno je za naglasiti da je tu i velika uključenost dječje gradskog vijeća, ne samo kroz ovaj projekt, već kroz cijelu godinu.
2: Nama je kao dječjem gradskom vijeću rado sudjelovati u ovakvim projektima. Ovoga puta snimali smo video najave i promovirali smo događaje među djecom. Lijepo je kad mi možemo dati svoj doprinos organizaciji događanja za naše vršnjake.
0: Kristina, trebaju se ljudi naravno poneti dekice i na onom čemu će sjediti. Što je s kokicama, jel si to trebaju pripremiti piće ili će to možda biti kakva prodaja tamo?
1: Pa budu uvijek kokice, evo, naši vjerni ljudi koji uvijek prate takva događanja, ali dobro, evo, neka si ljudi ponesu svakako,
0: za svaki
1: kao i zadnji put i piće i razne grickalice, sve što evo, vole pojesti na projekciji.
0: To nije sve čime se bavite tijekom ovoga ljeta kao društvo tu tu su i ljetna radionica.
1: Pa evo, tijekom srpnja smo imali dječje radionice u našem prostoru u ulici Matice Hrvatske. Sad evo imamo malu pauzu jer su nam volonterke uglavnom na godišnjem. Mm-hmm. Evo nastavljamo u kolovozu sa novim radionicama, evo za sve uzraste. Pratite samo našu stranicu, redovito objavljujemo informacije o vezi radionica.
0: Kada je šta, gdje, ukoliko
1: sad. Tako je, da. Okay.
0: A vjerujem da polako krećete i sa pripremama za ovogodišnji dječji tjedan.
1: Tako je, dječji tjedan je u listopadu, ali to jako brzo dođe. Traje tjedan dana i jako puno je potrebno organizacije oko toga, tako da smo evo već počeli planirati i dogovarati i pripremati.
0: Rekla sam na početku da je s nama i Lovro Barić-Pilić, zamjenik predsjednika Savjeta mladih grada Požege. Još jednom, Lovro, dobrodošao. No. Savjet mladih jedan je od organizatora ovog događaja. Zašto ste evo odlučili podržati filmske večeri na otvorenom?
3: Pa evo, Savjet mladih grada Požege se sa velikim zadovoljstvom uključio u ovaj projekt te će financirati jednu filmsku projekciju. Pa mi vjerujemo kako su ulaganje u djecu i mlade te podrška kvalitetnim sadržajima najbolja investicija u budućnosti našega grada. Zbog toga nam je drago što možemo biti dio ove lijepe priče i podržati društvo Naša djeca u organizaciji Kina pod zvijezdama. Još bih rekao da smo mi ove godine organizirali i Norijadu koja je okupila velik broj požeških maturanata u Zvečevačkom parku, te zahvaljujući odličnoj suradnji sa gradom Požegom, turističkom zajednicom grada Požege i svim partnerima, događaj je protekao u izvrsnom ozračju te naišao na brojne pozitivne reakcije sudionika. To nam je također dodatni poticaj da nastavimo stvarati sadržaje za djecu i mlade.
0: Mm-hmm. Kroz godinu, odnosno do kraja godina, vjerujem da će biti još puno nekakvih sadržaja.
3: Pa da, vjerujem da ćemo uoči Božića kao i svake godine nešto prigodno organizirati i moguće za prije festivala da ćemo neki pub quiz na tu tematiku tamburaške glazbe. To je
0: odlično, bravo. Da. Bravo za naše mlade i one najmlađe i ove seniore, da tako kažem. I evo za kraj, što biste poručili građanima Požege, djeci, obiteljima, zašto nikako ne bi smjeli propustiti ovogodišnje filmske večeri na otvorenom? Antea, možda ti prva.
2: Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koje žele sretne i ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Pozivamo sve građane da povedu obitelji, prijatelje, ponesu dekice ili prosjerke, te uživaju u besplatnim filmskim projekcijama pod kino pod zvijezdama. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a Livada u Zorljavu ponovno će postati mjesto zajedničkog druženja, zabave i uživanja u filmskoj umjetnosti tijekom požeškog kulturnog ljeta.
0: Hvala, Antea. Evo, Kristina, ti da nam kažeš nekako završnu riječ.
1: Pa ništa, evo, onako jednostavno. Osjećaj je predivan, osjetiti i vidjeti to zajedništvo. Evo, nama kao organizatorima, kad vidimo toliki broj ljudi kako samo pristižu, vidjeti da smo nešto uspjeli postići, ujediniti ljude, obitelji, i dobiti takve njihove povratne informacije, to je nešto neprocjenjivo, to je ono zbog čega mi volontiramo i radimo. Uživamo.
0: Lijepo. Lovro, ti?
3: Pa evo, pozvao bih još jednom sve naše sugrađane, a posebno djecu, mlade i te njihove obitelji da nam se pridruže na Kinu pod zvijezdama. Ponesite deku ili neku ležaljku, provedite ugodnu ljetnu večeru uz odličan film i budite dio još jednog prekrasnog događaja u našem gradu.
0: Super. Evo, čuli ste, dakle, prva projekcija je u nedjelju 9. kolovoza, iduć u 21 sat, iduće u isto vrijeme u ponedjeljak 10. kolovoza, dakle dan poslije. Antea, Kristina, Lovro, hvala vam na gostovanju, do nekog sljedećeg druženja.
1: Hvala i tebi.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Espresso?
9: Da.
8: Pivo?
9: Da.
8: Vino?
9: Da.
8: Koktel?
9: Da.
8: Pizza?
9: Da.
8: Zabava?
9: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

Dobro vam jutro, dragi moji. Dobrodošli u novo ljetno izdanje našeg jutarnjeg programa. Četvrtak je 30. dan srpnja, sat je upravo otkucao 7 sati i koju sekundicu, a ja sam Marijana i bit ću s vama sve do 10 sati. Ako ste već na putu prema poslu, tek ispijate prvu jutarnju kavu ili ste odlučili iskoristiti dan za odlazak na more ili pak u prirodu, drago mi je da smo zajedno. Pred nama su 3 sata dobre glazbe, vedrog raspoloženja i svih onih informacija koje vam mogu uljepšati i svakako olakšati početak dana. U prvom satu donosimo sve što treba znati prije nego što krenete u svoje dnevne obveze. Provjerit ćemo stanje na cestama, kako nas vrijeme očekuje, gdje treba biti posebno oprezan u prometu, tko ostaje bez električne energije. Doznaćemo sve što se događalo u protekla 24 sata na području naše policijske uprave. Naravno, neće nedostajati ni odlične glazbe koja će nas pratiti kroz ovo sunčano jutro. Gdje god da nas slušate, u automobilu, na poslu, kod kuće ili možda na putu za more, želimo vam svakako ugodan početak dana. Hvala vam što ste odabrali biti i ovoga jutra uz nas. Krenimo zajedno u još jedno sunčano ljetno jutro uz dobru glazbu, osmijeh i pozitivnu energiju. Dobro jutro, ovoga puta uz Juru Brkljaču i Dinu Petrića.

0: but I had changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph.
1: Rekli smo da u prvom satu donosimo sve što trebate znati prije nego što krenete u svoje dnevne obveze. 19,5 je Celzijevi stupnjeva. Što se tiče vremena, ljeto pokazuje svoje pravo lice, jutro je lijepo, vedro i sunčano, a tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano, vruće mjestimice i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab na istoku, povremeno umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura danas će se penjati uglavnom između 33 i 38 stupnjeva. Pa evo, ne zaboravite, već sad kod papiga ponavljam, dovoljno tekućine, laganu odjeću i malo hlada kad god budete mogli. Još jedna informacija, tko danas ostaje bez struje u vremenu od 7 do 12 sati, Draga i Potočani i cijelo naselje, a od 8 do 12 sati Milanovac, cijelo naselje. Stiže nam jedan teži slučaj, na sreću samo u pjesmi Sun Killersa. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Big Blue s pjesmom Priznaj mi, 7:30 stižemo mi do prometnog servisa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje na 110. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad. Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Siguran i sretan put i ovom prilikom želim vam Radio Valisa Urea. Našim dragim gostima koji su možda doputovali u našu županiju, upućujemo toplo dobrodošlicu, a vama koji ste se vratili kući u Požegu, u našu županiju, Pleternicu, Kutjevo, Lipik, Pakrac, kamo god, dobrodošli i dobro se vratili kući. Idemo dalje jer nas kroz nekakvih desetak malo više minuta očekuje izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Do njega slušamo Oliviju, Nolu, Kelly, Clarkson i nove fosile. Dobro jutro!

0: Dok slušamo nove fosile u 7 sati i 44 minute, je vrijeme da provjerimo što se događalo na području naše županije. Dakle, donosimo pregled najvažnijih informacija iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je i ovoga jutra službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predajele policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Siniša. Evo, nakon policijskog izvješća nastavljamo uz dobru glazbu, a točno u 8 sati čekaju vas i prve dnevne vijesti. Ostanite uz nas.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 € U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutra. Na jučerašnjoj svečanosti u Orašju uručeni su ugovori korisnicima odabranim u okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, a među odabranim projektima nalazi se i projekt Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Projekt Mostovi zajedništva, kulturno-duhovna suradnja za regionalni razvoj odobren je u suradnji s partnerima iz Udruge katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva s ciljem unapređenja prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 35.000 eura, od čega je gradu Kutjevu odobreno 10.500 eura, dok će partneru Udruzi katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva biti dodijeljeno 24.500 eura. U sklopu projekta financirat će se brojne aktivnosti koje će se provoditi kroz kulturno ljeto u Kutjevu, uključujući organizaciju kulturnih događanja, manifestacija poput piknika u Kutjevu, likovnih kolonija i drugih sadržaja usmjerenih prema obiteljima, mladima, studentima, ljubiteljima umjetnosti i duhovnosti. Projekt će dodatno obogatiti programsku ponudu Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo, te omogućiti nabavu opreme potrebne za kvalitetniju provedbu budućih aktivnosti. U okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu odobreno je ukupno 55 projekata, među kojima se nalazi i projekt Narodne knjižnice i čitaonice Kutjeva. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, odnosno sutra, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drvišage održat će se na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 21,5°C stupanj, danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva.

dobranu ubrzali ritam. David Guetta, Baby Don't Hurt Me. 8 sati i 17 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Stigli smo mi i dio do biometeorološke prognoze. Vrućina će i danas obilježiti biometeorološke prilike koje će u većem dijelu zemlje biti razmjerno nepovoljne. Prisutan je povećan riziko od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. U priobalju će, evo koju smo imali topla noć, pa tako i kod nas ovdje u Slavoniji, otežavati kvalitetan odmor, pa bi meteoropati mogli osjećati pojačan umor i manjak energije. Evo ja se doista nadam da ste se dobro naspavali. Poseban oprez preporučuje se osjetljivim skupinama, rekli smo kroničnim bolesnicima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz redovit unos dovoljno tekućine i laganiju prehranu. A evo, posebno na to mislimo i sve one vrijedne djelatnike, radnike koji rade vani, od poljoprivrede pa tu na cestama, građevini i tako dalje. Hilsel Mandela i Mijač, Anđeo, slušamo ih u 8 i 18.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo Taylor Swift u 8:34, dobro vam jutro uz temperaturu zraka koja je već sada 24 celzijeva stupnja. Hajmo podsjetiti na treće dane smijeha koji stižu u Požegu. Predstava Iva i Gloria već je rasprodana, čisto da znate, dok su ulaznice za predstave Gola istina i Kako je sve počelo još uvijek dostupne putem sustava Entrio. 26. kolovoza u 20 sati predstava je Gola istina, a 28. kolovoza također u 20 sati predstava Kako je sve počelo. Ulaznice se ne prodaju na blagajni, podsjetimo, kupnje isključivo online putem Entrio sustava, požurite po svoje ulaznice jer se mjesta za preostale predstave brzo popunjavaju. Dakle, od 26. do 28. kolovoza održavaju se treći dani smijeha Kerekeš teatra u Gradskom kazalištu Požega.

Dok slušamo Olivera i Vjeruju u ljubav, i ove godine održava se Trag u beskraju u Veloj Luci, započeo je 26. i traje do 31. srpnja. Naravno, krenuo je sa 26. i to koncertom na moru na brodu Jadrolinije. Prisjetimo se da jučer, dakle, odnosno danas u četvrtak 30. srpnja, emotivni naziv koncerta je Prijatelji iz baluna. Na pozornicu danas stižu Dražen Zečić, Alan Ižeti, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. A sutra u petak 31. srpnja završnica ovogodišnjeg programa donosi koncert Nina Badrić i Ante Gelo Akustik Orkester. Trag u beskraju nije samo niz koncerata, već događaj koji evo godinama okuplja tisuće ljubitelja Oliverove glazbe i pjesama, a spektakularne fotografije svake godine obiđu cijelu regiju. Koncertne večeri u Veloj Luci donose priliku za druženje, uživanje u vrhunskim izvedbama i ponovno prisjećanje na bezvremenske melodije velikog Olivera Dragojevića. Svakako jedno od njih je i ovo koji slušamo, Vjeruj u ljubav. Nastavit ćemo sa svirkom dalje, sve do punog sata, kada vam donosimo današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, odnosno jedan mali dio ponude. A od glazbenika koje ćemo slušati do 9 su Avril Lavigne, tu je još Mija Dimšić i George Michael. Opustite se i uživajte u glazbi koja vam stiže.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Zakoračili smo mi u novi sat, baš kao što sam i najavila, s tim novim satom donosimo i najnoviju ponudu Zavoda za zapošljavanje. Ona glasi ovako: OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu, poslovotkinju na OPG-u sa jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail josip.sesar.fm@gmail.com još danas i sutra, odnosno do 31. srpnja. Tomislav, obrt za proizvodnju i usluge, vlasnik Tomislav Križanović, Orljevac 46, traži jednog kuhara, kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Kalimero u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Pavla Radića 2 Požega na broj 099 505 3423 ili na mail mata1@live.com do 31. srpnja. MS Inženjeri GDO za inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje traži jednog voditelja, voditeljicu gradilišta s 2 godine radnog iskustva, jednog građevinskog poslovođu, poslovotkinju s 1 godinom radnog iskustva, 2 armirača, armiračice, 2 zidara, zidarice te 2 tesara, tesarice na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na broj 098 90 18 980 ili na mail ms-engineering@outlook.com do 31. srpnja, dakle još danas i sutra. Poljocentar, trgovačko društvo za trgovinu i usluge, traži jednog agronoma, agronomku, prodajnog predstavnika, predstavnicu s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na mail poljocentar@poljocentar.hr do 31. srpnja. Opća županijska bolnica Požega traži jednog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije, pripravnika, pripravnicu, te jednog farmaceutskog tehničara, tehničarku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 31. srpnja. Zatim Pink Panther, obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Mauro Baldrem Kaptol, školska 2, traži jednog čistača, čistačicu na određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu školska 2 Kaptol ili na broj 091 72 88 996 do 4. kolovoza. I za kraj Klesarstvo Blažanin, obrt za usluge, vlasnik Vjekoslav Blažanin, Požega Stjepana Radića 10, traži jednog radnika, radnicu u klesarstvu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 095 5274 241 ili na mail klesarstvoblazanin@gmail.com do 12. kolovoza. Opširnije i više možete pronaći i na stranicama Zavoda za zapošljavanje. 25 je stupnjeva, slušamo Jakova Jozinovića, Bon Jovija, Marka Tolju i Human.

9:19, dobro vam jutro uz Radio Valis Aurea. Stiže nam ovaj toplinski val, već smo pričali i jučer i prekučer, pa i danas kroz biometeorološku prognozu, da se čuvate i pazite. A kad nam je nekako lijepo vrijeme, ono nas mami na boravak na otvorenom, druženje i nezaobilazna roštiljanja. E sad, uz ove visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje raste i opasnost od požara. Podsjećamo da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika do 30. rujna snazi je odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Zašto to kažemo? Jer gotovo svakodnevno imamo u izvješću iz policije nekakav požar na otvorenom. Pa evo podsjetnika da je zabranjeno paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su ona tipska ložišta predviđena za pripremu hrane uz naravno obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite. Budimo odgovorni i oprezni, dovoljan je samo jedan mali trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Stiže nam Nina Badrić, ono kad, naziv pjesme koju slušamo. Dobro jutro.

0: Klima uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno

0: 99, domaćica kraš 300 grama, 2,49, puding protein zbregov 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušamo Džibonija, Poseljeni zrak i razlivena tinta, 9:32. Dok u Veloj Luci traje trag u beskraju, ja ću dodati da možda ne pjevamo ovih dana, ali svakako ćemo pjevati u čast Oliveru i ne samo njemu, nego i Borisi, Čiru Gašparcu i Krunoslavu Kići Slavincu. Evo najave, Pisme srca i zavičaja vraćaju najljepše stihove i melodije koje su bilježile generacije i generacije. U sklopu Požeškog kulturnog ljeta tijekom dvije večeri šetališna zona će u Požegi postati pozornica, svakako ispunjena emocijama, uspomenama i bezvremenskim domaćim hitovima. 13. kolovoza u 20 sati Bumba Band uz Brunu Čolaka i Korinu Kitanović donosi omaž Oliveru Dragojeviću i Krunoslavu Kići Slabincu, a 20. kolovoza također u 20 sati tamburaški sastav Astal izvešće tamburaški omaž Borisu Čirigašparcu i Krunoslavi Kići Slabincu. Pa evo, stoji ona pozivnica da dođete, zapjevamo zajedno, da uživamo u večerima koje slave glazbu, tradiciju i uspomene. Što reći nego, vidimo se u šetališnoj zoni, prvo 13. kolovoza, nakon toga 20. kolovoza u 20 sati. Hvala Džibi, mi ćemo nastaviti sa glazbom sve do prometnog servisa koji je na rasporedu u 9:45. Golden, Nebo na mojoj strani i Ho Hey, sve su to odlični glazbeni brojevi koje vrtimo samo za vas i zbog vas.

Dok slušamo Lumineers i Ho Hey, u 9.44 donosimo i kratki prometni servis radija Valis Aurea. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Zašto su povremeno u zonama radove, upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Radove na našem području, ja vjerujem, jako dobro znate, pa ćemo se prebaciti na ostatak Hrvatske. Teretno vozilo u kvaru je na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika, ako idete tamo, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Teretno vozilo u kvaru je na čvoru Oštrovica u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Gdje god vas cesta odvela, neka vam svaki kilometar bude lagan, sretan i siguran. Siguran i sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike i inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njih ovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je sutra u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Krajem srpnja grad Lipik je objavio javni natječaj za isticanje kandidata za dodjelu najviših javnih priznanja u 2026. godini. Poziv je upućen vijećnicima gradskog vijeća, radnim tijelima, ovlaštenim tijelima pravnih osoba i udrugama građana koji smatraju da netko iz njihove sredine zaslužuje posebno priznanje za doprinos razvoju i ugledu Lipika. Riječ je o trima kategorijama javnih priznanja: počasni građanin grada Lipika, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada grada Lipika. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati podatke o podnositelju, obrazloženje postignuća i doprinosa kandidata, prosudbu rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te jasno naznačenu kategoriju priznanja. Prijedlozi se u pisanom obliku šalju poštom ili donose osobno na adresu Ocjenjivački sud za javna priznanja grada Lipika, Marije Terezije 27 34551 Lipik. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza. Sajam Slavonski Banovac, koji se već 17 godina održava u Pakracu, ove godine će biti organiziran u subotu 10. listopada uz puno glazbe, zabave, mnoštvo pratećih sadržaja te veliki koncert grupe Prljavo kazalište. I ove godine sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, na kojem će biti dječji kutak sa sadržajima za djecu i njihove roditelje. Sajam službeno započinje već u 10 sati, kada će posjetitelji moći razgledati, degustirati i kupovati robu i proizvode. Zahvaljujući Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika, i ove godine će u sklopu sajma biti održan 11. Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha i eno gastro prezentacija Udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske. S atraktivnom gastro ponudom predstavit će se i hrvatski branitelji Pakraca i Lipika te njihovi gosti, kao i predstavnici nacionalnih manjina. Važan dio sajma i ove godine će biti srednjovjekovni tabor sa bogatom ponudom srednjovjekovnih sadržaja. Svi sudionici će organizirati mimohod gradskim ulicama, a od 18 sati će biti održana tradicionalna bitka uz fire show. Novost 17. sajma Slavonski Banovac bit će balon na vrući zrak, koji će zainteresiranim posjetiteljima omogućiti da sajam dožive iz zraka, iz ptičije perspektive. Sajam ove godine zajednički organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca i Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika u partnerstvu sa Hrvatskom turističkom zajednicom. O događanjima na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se teška krađa provaljivanjem u Novom Zvečevu. Nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje na dvojicu muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo te ih dragovoljno predajele policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 28,5 je Celzijevi stupnjeva, trenutno izmjereno, danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje, izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na svečanosti u Orašju uručeni su ugovori korisnicima odabranima u okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, a među odabranim projektima nalazi se i projekt Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. U okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu odobreno je ukupno 55 projekata. Projekt Mostovi zajedništva kulturno-duhovna suradnja za regionalni razvoj odobren je u suradnji s partnerima iz Udruge katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva s ciljem unapređenja prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 35.000 eura, od čega je gradu Kutjevo odobreno 10.500 eura, dok će partneru Udruzi katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva biti dodijeljen 24.500 eura. U sklopu projekta financirat će se brojne aktivnosti koje će se provoditi kroz kulturno ljeto u Kutjevu, uključujući organizaciju kulturnih događanja, manifestacija poput piknika u Kutjevu, likovnih kolonija i drugih sadržaja usmjerenih prema obiteljima, mladima, studentima, ljubiteljima umjetnosti i duhovnosti. Projekt će dodatno obogatiti programsku ponudu Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo, te omogućiti nabavu opreme potrebne za kvalitetniju provedbu budućih aktivnosti. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je poziv za dodjelu financijskih sredstava. Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva za ovu godinu. Cilj poziva je doprinijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske kroz stvaranje poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji, te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, udruge, zaklade i vjerske zajednice koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Ukupan raspoloživ iznos financijskih sredstava iznosi 1.200.000 eura, a najniži iznos financijskih sredstava iznosi 4.000 eura. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine. Projektni prijedlog podnosi se elektroničkom poštom najkasnije do 10. kolovoza Ministarstvu demografije i useljeništva. Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage održat će se na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira prvi kup općine Velika koja će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zadužen DJ Zele.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Spjeli su nam ovo Lady Gaga i Bradley Cooper, tako veselo, a tužno. A mi idemo dalje, dobar vam dan svima koji nas slušate u našoj Požegici. Danas prava žega, ljeto je evo ponovno u punoj snazi, mjerimo 31,5 Celzijev stupanj. Ne zaboravite na dovoljno tekućine, hlada i lagani tempo kad god možete. Ako vam se danas čini da ste umorniji nego inače ili vas bez nekog posebnog razloga hvata nervoza, to je zato što je ponovno toplinski val na snazi, tako da meteoropati, opustite se, nije ništa osobno, sve je to u atmosferi. Kroničnim bolesnicima, starijim osobama i djeci preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a vi svi ostali ostanite uz Radio Valisa u Reu, uz dobru glazbu, sve je nekako lakše i ljepše, a mi idemo dalje uz Žažu.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Frida je bila moja kraljica. Sutra bez struje, draga i potočani, cijela naselja od 7 sati do 12, te Milanovac, također cijelo naselje bez struje od 8 do 12. Idemo dalje uz Alex Varen, Borisa Novkovića i House Store.

11 sati i 47 minuta je, Požega je na 31,5 celzijevih stupnjeva, a pojačan nam je i promet na prometnicama, našim gradskim i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Također obratite pažnju i na motocikliste, bicikliste i mopediste, a svi zajedno obratite pažnju na prilagodbu brzine i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo dalje uz

0: U NTL-u Breskva euro 99, domaćica Kraš 300 grama 2,49, puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi i to je to, trajno mlijeko samo 46 centi. NTL.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
2: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Danas u 6 sati 29 minuta seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska. Magnituda potresa iznosila je 3,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru je 4. stupnja prema MES ljestvici. Tutnjava i jaka trešnja, sve je zvonilo po stanu, kao da je pukla bomba, pa duga tutnjava. Imala sam osjećaj da ode kuća, koliko je jako streslo, samo su neka od brojnih svjedočanstava građana. Središnja akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. uspješno je provedena na području svih lučkih kapetanija. Obavljeno je 382 inspekcijska pregleda, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečeno je gotovo 80.000 eura novčanih kazni. Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je kazni u iznosu od gotovo 45.000 eura. Izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, broj članova posade i njihove svjedodžbe o osposobljenosti, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, ispuštanje crnih i sivih voda, obvezne prijave kroz sustav CIMIS i iznajmljivanje plovila. Provjereni su i drugi sudionici u pomorskom prometu, nesavjesni plivači i ronioci. Akcija je na području svih 8 lučkih kapetanija trajala od 10 do 18 sati. Informacijska podrška jedinicama na moru osigurana je iz službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila, uočenim prekršajima u plovidbi te identificiranim i neidentificiranim pomorskim objektima. U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija s ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1441 nautička milja. Oni službenici lučkih kapetanija i pripadajućih ispostava koji su tijekom trajanja akcije obavljali redovne dnevne zadaće, u nekoliko slučajeva sudjelovali su i u akcijama hitnih medicinskih prijevoza pacijenata, posebice u Zadarskoj i Splitskoj kapetaniji. Iz Ministarstva mora naglasili su da je uz sankcioniranje prekršitelja akcija Sigurna plovidba 2026. imala i preventivnu te edukativnu komponentu. Skupština Srbije jučer je poslije trodnevne rasprave podržala vladu premijera Đure Macuta, nakon što je glasanje o povjerenju oporbe zatražila u travnju ove godine, ali se ni nakon sjednice parlamenta ne može pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori, koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Za prijedlog koji su u parlamentu uputila 62 oporbena zastupnika, glasalo je njih 40. Vladu je podržalo 135 zastupnika vladajuće koalicije, a jedan je bio suzdržan. Glasanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kada vladajuća Srpska napredna stranka i šef države Aleksandar Vučić rade političke kalkulacije kako da usklade parlamentarne i predsjedničke izbore kako bi on s mjesta predsjednika ponovno došao na čelo vlade. Mogući termin izbora i dalje ostaje neizvjestan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 32 Celzijeva stupnja, danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

12:19 nam je, a u sklopu programa Ljeto u muzeju i Požeškog kulturnog ljeta udruga Matko Pejić u petak, to je sutra 31. srpnja, organizira otvorenje izložbe pod nazivom Sveto ljubav 2. Svečano otvorenje održat će se u 19 sati u Gradskom muzeju Požega, a posjetitelji će imati priliku razgledati radove članova udruge te likovne radove umjetnika koji su sudjelovali na likovnim kolonijama u organizaciji udruge Matko Pejić. Izložba će biti otvorena do 14. kolovoza, a organizatori pozivaju sve ljubitelje umjetnosti da svojim dolaskom podrže rad članova udruga i uživaju u izloženim djelima. Mi idemo dalje uz Damira Keđu, nakon reklama pjeva nam Lady.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

12 sati i 31 minuta. Požega na 32 celzijeva stupnja, već gori sve. A u nedjelju, da, u nedjelju, memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage održat će se na stadionu nogometnog kluba Dinamo. Od 8 sati započinje sa svetom misom za poginule hrvatske branitelje. Idemo dalje uz Oliviju Din. Nakon nje dolazi nam Dino Dvornik.

Novi Fosili, nakon njih dolazi nam Coldplay, a nakon reklama nam pjeva Marko Tolja i Chris Ria. Mi idemo dalje, Požega na 32,5 Celzijeva stupnja, samo jako, ne damo se. Unatoč i usprkos vrućini idemo u dobrim ritmovima. Yeah.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati i ja sam Verica Šalata. Krajem srpnja grad Lipik je objavio javni natječaj za isticanje kandidata za dodjelu najviših javnih priznanja u ovoj godini. Poziv je upućen vijećnicima gradskog vijeća, radnim tijelima, ovlaštenim tijelima pravnih osoba i udrugama građana koji smatraju da netko iz njihove sredine zaslužuje posebno priznanje za doprinos razvoju i ugledu Lipika. Riječ je o trima kategorijama javnih priznanja: počasni građanin grada Lipika, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada grada Lipika. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati podatke o podnositelju, obrazloženje postignuća i doprinosa kandidata, prosudbu rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te jasno naznačenu kategoriju priznanja. Prijedlozi se u pisanom obliku šalju poštom ili donose osobno na adresu Ocjenjivački sud za javna priznanja grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza. Sajam Slavonski Banovac, koji se već 17 godina održava u Pakracu, ove godine će biti organiziran u subotu 10. listopada uz puno glazbe, zabave i mnoštva pratećih sadržaja te veliki koncert grupe Prljavo kazalište. I ove godine sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, na kojem će biti dječji kutak sa sadržajima za djecu i njihove roditelje. Sajam službeno započinje već od 10 sati kad će posjetitelji moći razgledati, degustirati ili kupovati robu i proizvode. Zahvaljujući Udruženju obrtnika Pakraca i Lipika i ove godine će u sklopu sajma biti održan 11. Grah Fest. Natjecanje u kuhanju graha i enogastro prezentacija Udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske. S atraktivnom gastro ponudom predstavit će se hrvatski branitelji Pakraca i Lipika te njihovi gosti, kao i predstavnici nacionalnih manjina. Važan dio sajma i ove godine će biti srednjovjekovni tabor s bogatom ponudom srednjovjekovnih sadržaja. Svi sudionici će organizirati mimohod gradskim ulicama, a od 18 sati će biti održana tradicionalna bitka uz fire show. Novost 17. sajma Slavonski Banovac bit će balon na vrući zrak, koji će zainteresiranim posjetiteljima omogućiti da sajam dožive iz zraka. Iz ptičje perspektive, sajam ove godine zajednički organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca i Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje na dvojicu muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predajale policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 32,5 Celzijeva stupnja. Danas već dobro poznato sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Billie Eilish, 13 sati, 20 minuta, pa da ponovimo, sutra bez struje, draga i Potočani, cijela naselja bez struje od 7 do 12 sati, te Milanovac od 8 do 12, također cijelo naselje bez struje, pa se pripremite na prekid u opskrbi električnom energijom. Slušamo dalje Natalie Dizdar, nakon reklama nam pjeva Luis Capaldi i Boris Novković.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 € U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća. Lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje. 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

13:34, od 26. do 28. kolovoza Gradsko kazalište Požega ponovno će biti domaćin trećih dana smijeha Kerekeš teatra. Već su neke rasprodane, to jest Gola istina je rasprodana, a za ove dvije, to jest za Ivu i Gloriju i Kako je sve počelo, još ima malo ulaznica, zato sve zainteresirane upozoravam i pozivam da si odu i priušte smijeha, te da si nabave ulaznice dok ih još ima. A mi idemo dalje uz Aleksa, Vatru i Psihomodopop.

I Požega nam se popela na 33 Celzijeva stupnja, evo nam svira Psihomodo Pop, a ja se odjavljujem za danas. Hvala vam na pažnji i na slušanju. Sutra se družimo opet od 11 pa sve do 14 sati. Ostanite uz mene jer u 14 sati dolaze nam vijesti.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi. NTL.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
11: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Nakon sjednice vlade u Banskim dvorima potpisat će se sporazum s tvrtkom Beretta Holdingom o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Danas je najavio predsjednik vlade Andrej Plenković ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti. Premijer je rekao da je riječ o potpisivanju sporazuma s renomiranim partnerom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, a Hrvatska će na ovaj način jačati svoje obrambene sposobnosti. Plenković je najavio i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-a, a riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu. Čestitao je i novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Josipu Varvodiću, ali i njegovom protukandidatu Draganu Primorcu i istaknuo da je hrvatski sport sada pokazao da ima vrlo snažan pluralizam i demokratsku utakmicu. Jučer navečer u Vela Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanju na preminulog Olivera Dragojevića. Osim Keruma, zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut, uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik grada Kaštela. Grčki vatrogasci drugi dan za redom gase smrtonosne požare na otoku Kreti, dok se vatra nastavlja širiti i u drugim dijelovima Europe nakon višednevnih razornih požara u Španjolskoj i Francuskoj. Trojica grčkih vatrogasaca koji su se borili s požarom usred jakih vjetrova na Kreti i u ostatku Grčke poginula su jučer, a dvoje drugih je lakše ozlijeđeno. Dvojica su stradala nakon što ih je zarobila vatra u središtu otoka Krete, dok su se vozili između dviju požarnih fronti. Treći je poginuo u odvojenom požaru u Peloponeskoj regiji. Državni tužitelj Bosne i Hercegovine započeo je danas ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina, te će najvjerojatnije zatražiti pritvor za njega budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetski poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju. Doznaje HINA iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Muškarac rođenog u Varšavi sumnjiči se da je ranije ovog tjedna crnom bojom oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova, te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, Gospe i Vidjelica. Njega tužiteljstvo Bosne i Hercegovine trenutačno tereti za oštećenje i rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas uglavnom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 33,5 celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva euro 99, domaćica Kraš 300 grama 2,49, puding Proteins Bregov 180 grama 99 centi i to je to, trajno mlijeko samo 46 centi. NTL.
3: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je The Weekend bio u 15.15. Vrijeme je za biometeorološku prognozu. Sutra će se nastaviti razdoblje sunčanog, vrlo vrućeg vremena u cijeloj Hrvatskoj, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će uz Jadran biti i vrlo bije velika. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Detaljne preporuke vam se nalaze na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Moja glava, moja pravila, parni valjak, Igor Drvenkar prije središnjih vijesti nam svire.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Tri ustanove iz naše županije ostvarile potporu za projekte suradnje s Bosnom i Hercegovinom. Hrvatski med ponovno stiže za prvašiće iz osnovnih škola. Ljeto u muzeju, sutra uz izložbu Sve to ljubav 2.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U prisustvu predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman u Orašju je uručila 55 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 2,95 milijuna eura u okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Među odobrenim projektima nalaze se i dva projekta ustanova kojima je osnivač Požeško-slavonska županija, Doma zdravlja Požeško-slavonske županije i Doma za starije i nemoćne osobe Požega. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije partner je na projektu Održivi koraci prema zdravlju koji provodi zajedno s Domom zdravlja Tomislavgrad. U sklopu projekta na objektu Doma zdravlja u Velikoj bit će ugrađena sunčana elektrana čime će se povećati energetska učinkovitost ustanove i smanjiti troškovi električne energije, a sredstvima su odobrena u visini od 10.500 eura. Dom za starije i nemoćne osobe Požega sudjeluje u projektu Briga koja povezuje, koji provodi u partnerstvu s Ministarstvom zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. Projektom će dom nabaviti novu opremu za praonicu rublja, čime će se poboljšati uvjeti rada i kvalitete usluge za korisnike. Za provedbu projekta Doma za starije i nemoćne osobe Požega odobreno je 10.500 eura. Na svečanosti u Orašju uručeni su i ugovori za projekte Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo, projekt Mostovi zajedništva, kulturno-duhovna suradnja za regionalni razvoj, odobrenje u suradnji s partnerima iz Udruge katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 35.000 eura, od čega je gradu Kutjevu odobreno 10.500 eura. U skopu projekta financirat će se brojne aktivnosti koje će se provoditi kroz kulturno ljeto u Kutjevu, uključujući organizaciju kulturnih događanja, manifestacija poput piknika u Kutjevu, likovnih kolonija i drugih sadržaja usmjerenih prema obiteljima, mladima, studentima, ljubiteljima umjetnosti i duhovnosti. Projekt će dodatno obogatiti programsku ponudu Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo te omogućiti nabavu opreme potrebne za kvalitetniju provedbu budućih aktivnosti. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, izložbu pod nazivom Sve to ljubav 2. Na izložbi će se imati prilika vidjeti raznoliki i

0: inspirativne radove, članove udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe sutra u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima i učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan će se održati 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine, te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je. Sajam Slavonski Ivanovac, koji se već 17 godina održava u Pakracu, ove godine će biti organiziran u subotu 10. listopada uz puno glazbe, zabave i mnoštva pratećih sadržaja, te veliki koncert grupe Prljavo kazalište. I ove godine sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice, te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, na kojem će biti dječji kutak sa sadržajima za djecu i njihove roditelje. Zahvaljujući udruženju obrtnika Pakrac i Lipika, ove godine će u sklopu sajma biti održan 11. Grah Fest, natjecanje u kuhanju graha i eno gastro prezentacija udruženja obrtnika i obrtničke komore iz cijele Hrvatske. Ove godine gastro ponudom predstavit će se i hrvatski branitelji Pakrac i Lipika, te njihovi gosti, kao i predstavnici nacionalnih manjina. Važni dio sajma ove godine će biti srednjovjekovni tabor sa bogatom ponudom srednjovjekovnih sadržaja, kada će biti održana i tradicionalna bitka uz fire show. Novo 17. sajam Slavonski Banovac biše balon na vrući zrak, koji će zainteresiranim posjetiteljima omogućiti da sajam dožive zraka iz ptičje perspektive. Sajam ove godine zajednički organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca i udruženje obrtnika Pakrac i Lipika u partnerstvu s hrvatskom turističkom zajednicom. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predajele policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo.
0: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca Derviša gdje će se održati na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira 18.45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine organizira prvi kup općine Velika, koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza. S početkom u 16 sati ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velikoj donosi dvostruki natjecateljski program uz budljiv turnir u nogometu i za one malo manje volje trošiljih galorije turnir u Beli. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te glazbeni dio za koji je zadužen DJ Zele. U subotu i nedjelju 1. i 2. kolovoza organizacije Hrvatskog nogometnog kluba Dobrovac bit će održan tradicionalni i memorijalni turnir za poginule branitelje Dobrovac, dok će istovremeno u Poljani istim povodom biti odigran prvi takav turnir memorijala preminulih članova kluba i hrvatskih branitelja.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Vrijeme je sutra, sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna do 38, dok smo trenutno u Požegi na izmjerenih 35 stupnjeva.
2: U prometu.
0: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Espresso?
0: Da.
2: Pivo?
0: Da.
2: Vino?
0: Da.
2: Koktel?
0: Da.
2: Pizza?
0: Da.
2: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušali smo Love is in the Air, nakon toga Vana i toliko toga, All I Wanna Do 90, evo ako stvarno stoje. 16 sati, vama dobar dan, dobrodošli i družinimo se danas do 19, tako ćemo i sutra. Ovo nam je Vana uz toliko toga, uz ovih evo u Požegi trenutno mjerimo neka 34 stupnja prema 35 idemo. Savjetujemo da se malo maknete s ove vrućine, da budete negdje u hladu, da uživate ili pod klimom ili da se upalite ventilator, što god imate, bar malo da vas rashladi. A do tada kažem, uživamo uz Vanu pa ćemo i malo uz 90. Nakon toga, točno je 16.

90-те на RVA. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Can't Stop the Feeling, ovo je Justin Timberlake. Idemo mi dalje. Raspisan natječaj za isticanje kandidata za javna priznanja Lipika, jedan je od naših vijesti na rva.hr. Požar na divljem deponiju kod Ovčara. Zatim, ustanove Požeško-slavonske županije ostvarile potporu za projekte vrijednosti gotovo 2,95 milijuna eura. Onda imamo Mali planinari osvojili obronke Krandije. Put je odobreno 10.500 eura za projekt prekogranične suradnje s BiH. Taškada u Graborju tron zauzeo Patrik Rogić. I još dosta toga, ali mi kasnije ćemo malo više i šire o svemu. I sve dok sanješ, slijedi nam dalje Franka. Već je počela polako svirati Justin, nakon toga i Daleka obala.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: glavi.
1: Morska vila, daleka obala, Bring Your Love, Madonna, Sabrina idu nam već odsvirati svoje dok mi spominjemo božičko kulturno ljeto koje donosi novi umjetnički doživljaj u sklopu programa Ljeto muzeu Gradski muze Požega će ugostiti Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Peć i izložbu koja se naziva Sve je to ljubav 2. Sutra će biti u 19 sati otvorenje, a izložbu možeš pogledati do 14. kolovoza. Nastavljamo dalje, Bring Your Love svira polako na RVA. Pobjegao sam opće opasnosti, Moves Like Jagger nakon toga.

Anđelina zovu da im skinemo krila, animatori su odsvirali svoje u 16.47. Ako ne znate što bi u jutarnjem terminu ili na večer od 8 do 21 sat, ako ste više onako rekreativci, volite iskoristiti dan i u te svrhe malo da se rekreirate. Evo prilike onda sad i na atletsku stazu koja se nalazi u Osječkoj ulici ovdje u Požegi. Nakon evo više desetljeća, Požega od 27. srpnja ima atletski stadion. Tako da je dostupan za korištenje svim građanima. Novo izražen stadion, kažem, nalazi se u Osječkoj ulici. To vam je preko puta srednjoškolskog centra. Tko ne zna, vjerujem da većina naravno zna. Atletski klubovi i rekreativci mogu koristiti atletsku stazu od 8 do 21 sat. Možda je to najbolje ujutro ili navečer kad nam malo prođu ove vrućine. Naravno, vrijeme korištenja staze će se skraćivati s obzirom na skraćivanje dnevnog svjetla. Rekreativcima su namijenjene isključivo 5. i 6. staza. Imate evo sve potrebno, iako i dalje evo projekt čeka još potpuni svoj dovršetak. Beautiful Day nam svira polako dalje, mi ćemo prema vijestima koji su 17 sati, kroz nekoliko singlova su.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Pošiško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj u sklopu programa Ljeto u muzeju. Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi će se imati prilika vidjeti raznolike inspirativne radove članove udruge kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je sutra u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. O događanjima na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predajele policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Dervišage će se održati na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za treće mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je 18:45. Dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 35 i pol izmjerenih.

Ovo nam je bila Dua Lipa uz One Kiss. Spomenut ćemo još i kad nam Dinamo igra sutra u 20 sati protiv Slavena. A protiv Žalgirisa u 20 sati utorak 4.8. Liga prvaka, treće kolo kvalifikacija. 8.8. imamo i Rijeku Dinamo. Biće evo sada definitivno dosta nogometa, dosta utakmica, vjerujem da ćeš sve to ispratit, pogotovo kad su nam ovako visoke temperature, ako nemaš nikakvih boljih planova, onda se onako lijepo smještiš u nekakvu foteljicu svoju i uživaš pod nekom klimom. Žaža i Vana su nam ovo tragom tvojih tragova, I Just Might, Bruno Mars, i nakon toga vrijeme je da se krene uz majke.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vrijeme je da se krenem. Ovo su bile majke.
1: Vrijeme.
0: Koncert Tragu beskraju sjećan je na jednog od najvećih naših hrvatskih glazbenika Olivera Dragojevića. Okupio je sinoć u njegovoj rodnoj Veloj Luci brojne glazbenike i tisuće obožavatelja. Pjesme iz bogatog Oliverovog opusa pjevali su Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Iva Ajduković, Petar Grašo, Klapa, Ožjek, Jakov Jozinović, Ines Tišković, Ivica Sikričićo. Program ove godine je osmislio glazbeni producent Ante Gelo. Orkestrom je ravnao Alan Bjelinski, prijenos su vodili Iva Šulentić i Duško Čurlić. Riječ je o osmom, evo sada, izdanju tradicionalnog koncerta koji se od 2019. godine održava na godišnjicu smrti našeg velikog glazbenika, a organizatori su istaknuli da evo ove

godine je ovaj događaj privukao oko 30.000 Oliverovih obožavatelja i brojne turiste. Manifestacija je po tradiciji otvorena 26. srpnja koncertom na trajektu Marco Polo na redovitoj liniji Split-Vela Luka. A dan poslije Oliverov prijatelj i suradnik Ante Gelo je predstavio knjigu Nota Ante Gelo svira Olivera. Tako da je utorak u Veluškom žardinu održan koncert Mladi pjevaju Olivera, predstavljena je knjiga Zorana Curića. U četvrtak na Veluškom nogometnom igralištu Moše Lazić odigrati humanitarna se i utakmica tamo. A na trgu pred crkvom će imati i jedan koncert. Imaće koncert Prijatelji iz Valuna. Nastupit će Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević, Pero Panjković i Klapa Ošak. Manifestacija završava sutra, 31. koncertom Nine Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra na trgu pred crkvom Svetog Josipa. A mi ćemo evo polako dalje s Harry'a Stylesa i nakon toga tvoj glas.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Nakon sjednice vlade u Banskim dvorima potpisat će se sporazum s tvrtkom Reta Holding o izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu. Danas je najavio predsjednik vlade Andrej Plenković, ističući da se na taj način jačaju hrvatske obrambene sposobnosti. Premijer je rekao da je riječ o potpisivanju sporazuma sa renomiranim partnerom koji ima ogromno iskustvo i međunarodnu reputaciju, a Hrvatska će na ovaj način jačati svoje obrambene sposobnosti. Plenković je najavio i posljednju reformu koja je dio pristupanja OECD-u. Riječ je o aktima koji su vezani za upravljanje državnim poduzećima ili poduzećima koji su djelomično u državnom vlasništvu. Čestitao je i novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Josipu Rvodiću, ali i njegovom protukandidatu Draganu Primorcu, i istaknuo da je hrvatski sport sada pokazao da ima vrlo snažan pluralizam i demokratsku utakmicu. Jučer navečer u Vela Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića. Osim Keruma, zbog sumnje na koruptivna djela kaznena u aferi oko konobe Prešut, uhićeni su, kako se doznaje, njegov nećak te službeni grad. Da Kaštela. Grčki vatrogasci dva dana za redom gase smrtonosne požare na otoku Kreti, dok se vatra nastavlja širiti u drugim dijelovima Europe nakon višednevnih razornih požara u Španjolskoj i Francuskoj. Trojica grčkih vatrogasaca koji su se borili s požarima uslijed jakih vjetrova na Kreti u ostatku Grče poginula su jučer, a dvoje drugih je lakše ozlijeđeno. Dvojica su stradala nakon što ih je zarobila vatra u središtu otoka Kreti dok su se vozili između dviju požarnih fronti. Treći je poginuo u odvojenom požaru u regiji. Državni tužitelj BiH započeo je ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina, te će najvjerojatnije zatražiti pritvor za njega, budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetsko poznato hodočasničkom mjestu u Međugorju. Doznaje HINA iz tužiteljstva BiH, muškarca rođenog u Varšavi, sumnjiči se da je ranije ovog tjedna crnom bojom osvrnog glavni gospin kip i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova, te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, Gospe i Viljelaca. Njegovo tužiteljstvo BiH trenutačno ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 34 stupnje izmjerena.

Slušali smo Attention, evo kad smo već spominjali malo što nam se sve događalo ove Luci sinoć, kakav je program ovih dana, spomenut ćemo i da je kod nas 13. kolovoza su pisme srca i zavičaja Oliver Dragović i Krunoslav Kičo-Slabinac, mač koncert u šetališnoj zoni u 20 sati. U sklopu ljeta u Požegi, a imamo također i 14. kolova za Art Kino Požega, film Iznenađenja u 21 sat na terasi prenoćišta Gregindol. Nakon Attention idemo dalje, čeka nas Parni valjak. Otkud ti je pravo, nakon toga ide i Ed Sheeran.

0: sveta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, euro 99. Domaćica Kraš, 300 grama, 2,49. Puding Proteins Bregov, 180 grama, 99 centi. I to je to, trajno mlijeko, samo 46 centi.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

prijatelji su oni koji uljepšaju naše dane, nasmiju nas kada je najpotrebnije, uvijek su ovdje za nas. Danas je Međunarodni dan prijateljstva. Pa evo, povodom toga možda neki mali znak pažnje da pokloniš prijatelju, prijateljici ili da napraviš nešto lijepo za njih. Ako ništa drugo, bar se evo sjeti nekih prijatelja, možda se ne čuje ti, ili da napraviš nešto lijepo za njih. Ako ništa drugo, bar se evo sjeti nekih

Evo nakon Azri idemo polako prema odjevi. A New Day Has Come, Celine Dion, Saša Lozer, Govore mi ljudi i Don't Get Me Wrong. To je ono što te čeka na RVA iduće. I naravno naš vijesti da vas malo je to. Obavisimo nekim stvarima, najavimo nešto novo. U 19 sati. Stišu na metu pravi toplinski udari i valovi, tako da se maknite s ovog sunca. Dobro se raskladite nečim i naravno uživajte u ljetu koje je ovdje trenutno 37. je već nam je kraj 7. mjeseca. Ako idete na godišnje odmore, želimo vam naravno da se tamo lijepo provedete. Nadoknadite sve ono što niste uspjeli. Ako se vraćate s godišnjih odmora, onda nadam se da ste se lijepo proveli, da ste spremni za eto nove zadatke, nove obaveze, sve što vas čeka do nekog idućeg odmora. Evo nakon Azre, idemo mi dalje. Ovo nam je Celine, ja sam Nina i čujemo se još u vijestima koje su nam ostale.

0: Tampo Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Espresso?
6: Da.
5: Pivo?
6: Da.
5: Vino?
6: Da.
5: Koktel?
6: Da.
5: Pizza?
6: Da.
5: Zabava?
6: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
4: dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj u sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega. Ugostit će udrugu zavičanih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. Izložbu pod nazivom Sveto ljubav 2. Izložbi će se imati prilika vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe sutra u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Sajam Slavonski Banovac, koji se već 17 godina održava u Pankracu, ove godine će biti organiziran u subotu 10. listopada. Uz puno glazbe, zabave i mnoštva pratećih sadržaja, te veliki koncert grupe Prljavo kazalište. I ove godine sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice, te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, na kojemu će biti dječji kutak sa sadržajima za djecu i njihove roditelje. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje na dvojicu muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predajele policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo.
1: Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca Derviša gdje će se održati na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je 18.45, finalna utakmica memorijalnog turnira je u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, sunčano, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva, trenutno smo na 32,5 stupnje izmjereno u Požegi.

Toto i glazba koju volite. Radio RVA.

0: koju volite.
1: Radio RVA.
0: Očekat se licem. Glazba koju volite.
1: Radio RVA.

Dobro vam jutro, dragi moji. Dobrodošli u novo ljetno izdanje našeg jutarnjeg programa. Četvrtak je 30. dan srpnja, sat je upravo otkucao 7 sati i koju sekundicu, a ja sam Marijana i bit ću s vama sve do 10 sati. Ako ste već na putu prema poslu, tek ispijate prvu jutarnju kavu ili ste odlučili iskoristiti dan za odlazak na more ili pak u prirodu, drago mi je da smo zajedno. Pred nama su 3 sata dobre glazbe, vedrog raspoloženja i svih onih informacija koje vam mogu uljepšati i svakako olakšati početak dana. U prvom satu donosimo sve što treba znati prije nego što krenete u svoje dnevne obveze. Provjerit ćemo stanje na cestama, kako nas vrijeme očekuje, gdje treba biti posebno oprezan u prometu, tko ostaje bez električne energije. Doznaćemo sve što se događalo u protekla 24 sata na području naše policijske uprave. Naravno, neće nedostajati ni odlične glazbe koja će nas pratiti kroz ovo sunčano jutro. Gdje god da nas slušate, u automobilu, na poslu, kod kuće ili možda na putu za more, želimo vam svakako ugodan početak dana. Hvala vam što ste odabrali biti i ovoga jutra uz nas. Krenimo zajedno u još jedno sunčano ljetno jutro uz dobru glazbu, osmih i pozitivnu energiju. Dobro jutro, ovoga puta uz Juru Brkljaču i Dinu Petrića.

došli smo da u prvom satu donosimo sve što trebate znati prije nego što krenete u svoje dnevne obveze. 19,5 je Celzijevi stupnjeva. Što se tiče vremena, ljeto pokazuje svoje pravo lice, jutro je lijepo, vedro i sunčano, a tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano, vruće mjestimice i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će većinom biti slab na istoku, povremeno umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura danas će se penjati uglavnom između 33 i 38 stupnjeva. Evo, ne zaboravite, već sad kod papiga ponavljam, dovoljno tekućine, laganu odjeću i malo hlada kad god budete mogli. Još jedna informacija, tko danas ostaje bez struje u vremenu od 7 do 12 sati, Draga i Potočani i cijelo naselje, a od 8 do 12 sati Milanovac cijelo naselje. Stiže nam jedan teži slučaj, na sreću samo u pjesmi Sun Killersa. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Ovaj vikend u NTL-u. Breskva, Euro 99, domaćica Krašt,

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034.

on je Big Blues s pjesmom Priznaj mi, 7:30 stižemo mi do prometnog servisa. Pašan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje na 110. kilometru u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad. Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Siguran i sretan put i ovom prilikom želi vam Radio Valisa Ure. Našim dragim gostima koji su možda doputovali u našu županiju, pućujemo toplo dobrodošlicu, a vama koji ste se vratili kući u Požegu, u našu županiju, Pleternicu, Kutjevo, Lipik, Pakrac, kamo god, dobrodošli i dobro se vratili kući. Idemo dalje jer nas kroz nekakvih desetak malo više minuta očekuje izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Do njega slušamo Oliviju, Nolu, Kelly, Clarkson i nove posile. Dobro jutro.

0: slušamo nove fosile u 7 sati i 44 minute. Vrijeme da provjerimo što se događalo na području naše županije. Dakle, donosimo pregled najvažnijih informacija iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je i ovoga jutra službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se teška krađa provaljivanjem. U Novom Zvečevu nepoznati počinitelj provalio je u terasu 82-godišnjakinje, no ništa nije otuđio. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 30 i 41 godinu, koje se sumnjiči da su u blizini Potočana posjekli i otuđili stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. U Vetovu i Brestovcu građanke su prilikom čišćenja objekata pronašle oružje i streljivo, te ih dragovoljno predale policiji. Pronađene su automatska puška, pištolj, spremnici, lovačke patrone i streljivo. Što se prometa tiče, između mjesta Ferovac i Bjeliševac, policijski službenici su u prometu zatekli 28-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,98 promila upravljao teretnim automobilom. Također je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. U blizini Ovčara izbio je požar smeća na divljem deponiju, materijalne štete nije bilo. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Siniša. Evo, nakon policijskog izvješća nastavljamo uz dobru glazbu, a točno u 8 sati čekaju vas i prve dnevne vijesti. Ostanite uz nas.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 € U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

0: Bliskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutro. Na jučerašnjoj svečanosti u Orašju uručeni su ugovori korisnicima odabranim u okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, a među odabranim projektima nalazi se i projekt Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Projekt Mostovi zajedništva, kulturno-duhovna suradnja za regionalni razvoj odobran je u suradnji s partnerima iz Udruge katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva, ciljem unapređenja prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 35.000 eura, od čega je gradu Kutjevu odobreno 10.500 eura, dok će partneru Udruzi katoličkih studenata Emaus iz Sarajeva biti dodijeljeno 24.500 eura. U sklopu projekta financirat će se brojne aktivnosti koje će se provoditi kroz kulturno ljeto u Kutjevu, uključujući organizaciju kulturnih događanja, manifestacija poput piknika u Kutjevu, likovnih kolonija i drugih sadržaja usmjerenih prema obiteljima, mladima, studentima, ljubiteljima umjetnosti i duhovnosti. Projekt će dodatno obogatiti programsku ponudu Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo, te omogućiti nabavu opreme potrebne za kvalitetniju provedbu budućih aktivnosti. U okviru programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu odobreno je ukupno 55 projekata, među kojima se nalazi i projekt Narodne knjižnice i čitaonice Kutjeva. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će Udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, odnosno sutra, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Memorijalni nogometni turnir posvećen poginulim hrvatskim braniteljima s područja Vidovaca i Drvišage održat će se na stadionu NK Dinamo Vidovci u nedjelju 2. kolovoza. U 8 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Vidovcima. U 17 sati započinje nogometna utakmica seniora za 3. mjesto, nakon koje će biti polaganje vijenaca kod spomenika 123. brigade na nogometnom igralištu NK Dinamo u Vidovcima. Svečano otvorenje turnira je u 18:45, dok je finalna utakmica memorijalnog turnira u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 21,5 stupanj, danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva.

ubrzali ritam. David Guetta, Baby Don't Hurt Me. 8 sati i 17 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Stigli smo mi i dio do biometeorološke prognoze. Vrućina će i danas obilježiti biometeorološke prilike koje će u većem dijelu zemlje biti razmjerno nepovoljne. Prisutan je povećan riziko od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. U priobalju će, evo koju smo imali topla noć, pa tako i kod nas ovdje u Slavoniji, otežavati kvalitetan odmor, pa bi meteoropati mogli osjećati pojačan umor i manjak energije. Evo ja se doista nadam da ste se dobro naspavali. Poseban oprez preporučuje se osjetljivim skupinama, rekli smo kroničnim bolesnicima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz redovit unos dovoljne tekućine i laganiju prehranu. A evo posebno na to mislimo i sve one vrijedne djelatnike, radnike koji rade vani od poljoprivrede pa tu na cestama, građevini i tako dalje. Hilsen Mandela i Mijač, Anđeo.

0: mekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepi

Taylor Swift u 8:34, dobro vam jutro uz temperaturu zraka koja je već sada 24 Celzijeva stupnja. Hajmo podsjetiti na treće dane smijeha koji stižu u Požegu. Predstava Iva i Gloria već je rasprodana, čisto da znate, dok su ulaznice za predstave Gola istina i Kako je sve počelo još uvijek dostupne putem sustava Entrio. 26. kolovoza u 20 sati predstava je Gola istina, a 28. kolovoza također u 20 sati predstava Kako je sve počelo. Ulaznice se ne prodaju na blagajni, podsjetimo, kupnje isključivo online putem Entrio sustava. Požurite po svoje ulaznice jer se mjesta za preostale predstave brzo, brzo popunjavaju. Dakle, od 26. do 28. kolovoza održavaju se treći dani smijeha Kerekeš teatra u Gradskom kazalištu Požega.

Dok slušamo Olivera i Vjeruju u ljubav, i ove godine održava se Trag u beskraju u Veloj Luci, započeo je 26. i traje do 31. srpnja. Naravno, krenuo je sa 26. i to koncertom na moru na brodu Jadrolinije. Prisjetimo se da jučer, dakle, odnosno danas u četvrtak 30. srpnja, emotivni naziv koncerta je Prijatelji iz Baluna. Na pozornicu danas stižu Dražen Zečić, Alan Ižeti, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. A sutra u petak 31. srpnja završnica ovogodišnjeg programa donosi koncert Nina Badrić i Ante Gelo Akustik Orkester. Trag u beskraju nije samo niz koncerata, već događaj koji je u godinama okuplja tisuće ljubitelja Oliverove glazbe i pjesama, a spektakularne fotografije svake godine obiđu cijelu regiju. Koncertne večeri u Veloj Luci donose priliku za druženje, uživanje u vrhunskim izvedbama i ponovno prisjećanje na bezvremenske melodije velikog Olivera Dragojevića. Svakako jedno od njih je i ovo koji slušamo, Vjeruj u ljubav. Nastavit ćemo sa svirkom dalje, sve do punog sata, kada vam donosimo današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje, odnosno jedan mali dio ponude. A od glazbenika koji ćemo slušati do 9 su Avril Lavigne, tu je još Mija Dimšić i George Michael. Opustite se i uživajte u glazbi koja vam stiže.

Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj.